0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗೌರತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವೆ ತಿಂಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಹ್ಯಾಮಿನಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಸ್ದೇನೆ ಕೀರಿತ ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم

0: پنڈی آدابِ ہے وزیر علی احسان میرسمیات کا کمشنر آف پولیس احمد محمد فلوہنگ اس بے فلوں بیوری وٹانوی پولیس میموریل ڈے فاہ کورنی کم آہر کی ویس جولائی موہگے تیوی سندوہ می جون سولہ دہاس تیر وندوہ فاس کوری خاص اوڈر کے دشم فاہ کورمونگ ندوہے پولیس میموریل ڈے فاہ کورنی ڈیوٹی ادا کورمندنی کو نوت ڈیوٹی ادا کورم گے سببون دیماوا ایکی ایکی حادثہ تکا کنکمگا می دنیا وکی ودا دیوہی فلوہن کے خدمت کے موظفوں کے ہدان آکو اے فلوہن قومت ٹکا وفاوا قربانیا کدی فاوا خدمت کے اگو وزن کورم کے گتم یمنگ ہوسی ہنگرام ورین سعودی عربی آدکڑ کورا تومت کا گڑگین سعودی سرکار نرن بیان دِوی سرکار فری ہمیا تائید کوفی مکن ہام کو فاونی دِوی سرکار نرن رسمی بیانگ سعودی عربی کے خارجی وزارا نرن بیانگ ہوسین اکام گم چکرا تومت کا یمنگ رئی تم ہال کا جسم سعودی مسے کے کورا کم بنا بن دونی ہرکش ابارا تم کوری کف میکما گلگ خارجی وزارا ودال فاونی سعودی کے مینی مم راج فری ہم تائید کوراکم خارجی وزارا ودال وی یمن گسلح قائم کرمشا اے قوم کے رئی تم افل مندا تکلیف دکڑ کرمٹکا یمن کے قانونی سرکارا الف تالا گلگن سعودی عربی کرمندا مسکیتا دِوی سرکار بلا کنکم آدی یمن بینم وا انسانی اہی ترکما ترگی کے اہی فور کو دنمگا سعودی ادا کورا مہم دورس فاہ کوراکمنگ اے وزارا ودالوے خارجی وزارا کے بیان کا سعودی عربیہ کوئی بدہ گلوں آکو یمن کے سلامت رکھا ترکما ہم جہن قائم کرم کروے ہری ہام سکت کا راجنگ ابار دون دینے کم گے یقین کم مسوانی دیوافا پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ پروگرام پی ایس آئی پی دولت کے بجٹ تین پوائنٹ دے بلین روپیہ خرد کفا واکما مالی وزارا کے تفاس حساب تکند کیفی مالی وزارا ایم اے فہن نرون ویکلی فزیکل ڈیولپمنٹ رپورٹ کا سرکار خرد کا آم و اجتماعی حالت رنگل کرم کوری گندا مشروط کا کورا خرد کے تفصیل ونی ہام کف مالی کنکما سرکار کمفنی تکا بہے وزارا آم کفاوا تفاس حساب تکا بلار میہر پی ایس آئی پی مشروط کن اشے پوائنٹ تین بلین روپیہ خرد وانے کم لفا کفا وائر میگ تیرے میمہ کے سوڑ ون دوہ کے نیلا تین پوائنٹ ڈے بلین روپیہ ونی خرد کف می میدیا ہرگے می مدت کا پی ایس آئی پی خرد کری تین پوائنٹ اشے بلین روپیہ اڑا بلار فنر پوائنٹ ہتنگ ست دنگ دے پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ پروگرام پی ایس آئی پی کے مشروط کی سرکار کے خرد گ ہنگا ترگی کے مشروط کا وائر می مشروط ونی ایک دائرہ تک بحالاف ایگو تم آہر گ میہاتنا ستے کا ملین روپیہ ور اتر ہیڈ دائرہ کو خرد کو فاوے وکی وکی دائرہ تک کفا وا خرد تک بلار می مہو کے سوڑ ون دوہ گ نیلا ایم می بڑو خرد کفا ونی اقتصودی دائرہ ایگو تم می دائرہ کوری خرد ایک پوائنٹ تین بلین ارافا وائر می گے تریم ویس ایم می بڑو خرد فاونی دتر فتر کے دائرہ کے وسیلت قائم کرما میکما نوستے کنو دیا ہتے پوائنٹ ہائی ملین روپیہ خرد کو فاوے بردن لوئی کرما سخنو معلومات ہمینے کابو تک تکے بین انو کرما مولڈیز فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ایم ایف ڈی اے ان التماس کوفی اتھارٹی وداڑوی بلبیا فروائن نوت ہشگن بدل کی نستے کم دے ہوا گتا راج کا کابو تک تی مارکیٹ کورا کم فاہ کوری فاوا کما اے گتم بردن لوئی کرما شا ایکی بلبلی کے فروائے کم بنے گنا افید دن تکے مارکیٹ کو اتکی دی بین انو کرمان ہی وردی اے آگلے معلومات ایکی منسدہ گا دور کرمان دا کما ایم ایف ٹی اے وداڑوی سائنٹیفک دراسائے کے مچ بنا نکو ثابت نحیف معلومات منی گوتا کابو دکتی مارکیٹ کرمکی اے بین کورا فرات معلومات اولی صحت اے گے نی دے اثر کرم گے فرصت اوئی کمی کما ادی وکین خاص کو دائمی بدت کا بیس فروا کرا می ہننا مابنڈ می ہن ادی گاتو کر دے مینا می گے نی دے اثر کرم گے فرصت بڑکم ویس اے اتھارٹی فاہ کرفا کابو تکتیگے افیدمے کوریے رومٹا کا بینو گرا معلومات ایکی منسطہ کا شائع کو دور کرما کی ایم ایف ٹی اے کے کابو تکتی اشتہار کرما بہے قواعد کا بیان کو فاوا گتن اشتہار کرن کم کا بلوینے کمان ایم ایف ٹی اے ویدارفے اے گتن سی خطہ وکی فیدہ ہے قرآنے کمان نوتا ایکی کی بلبلی کے فروائے رنگلوانے کم دے ہوا گتا کابو تکتی اشتہار کرما کی منا کمکن فاہ کا کروے ಬೊಡತ ಕುರುಫಾಣು ಮಗು ತರಗಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಶ್ರೂಗೆ ದಶು ಮಿಹಾರು ಕುರಿಯದ್ದಣಿ ಪಾಕಿನ್ ಝೋನ್ಗೆ ನಿಶಾಂತ ಜೆಹುಮಾ ಮಗುಬತ್ತಿ ಹರು ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕೆತ್ತ ಕಮ ಎಂಟಿಸಿಸಿ ವಿದಾಳ್ವೆಜೆ ಎಂಟಿಸಿಸಿ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಗು ತರಗಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ ಸ್ಪೀಡೆಕಾ ಕುರಿಯ ಗುಸ್ ಮಶ್ರೂ ನ್ಯೂಮಕಾ ಗ್ಯಾವೆ ಫಾವಾ ಕಮ ಮಾಲೆಗೆ ಉತ್ತರು ಫರಾತ್ ಬೊಡತು ಕುರುಫಾಣು ಮಗು ತರಗಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಶ್ರೂಗೆ ತಿರೆ ಮಿಹಾರು ಕುರಮುಂದಣಿ ಫುರತಮಫಿಯ ವಹೀಗ ಹಿಮಿನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಏ ರಶ್ಮಿ ಫಾಲಮು ಫಿಶ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಂವೇರು ಫೆರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹಮಯಂಗುಣ್ಣ ಹೆಸತೇಕ ಮೀಟರ್ಗೆ ಸರಹದೆ ಮೀ ಮಸಕತ್ ಗದಶುಂಗ್ ಹಿಂವೇರು ಫೆರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫಿಶ್ಕಿಂಗ್ ಇಜುದ್ದೀನ್ ಫಾಲಮ ಹಮಯಂಗುಣ್ಣ ಸರಹದ್ದುಗ ಮಿಹಾರ್ ವಣಿ ಥಾರು ಅಳಾಫ ಎಂಟಿಸಿಸಿ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿ ಸರಹದ್ದುಗ ಮಗುವತಿಗೆ ನಿಶಾಂತ ಕುರೆಹುಮ್ಗೆ ಮಸೆಕೆ ವಿಸ್ ಮಿಹಾರ್ ಇಕ್ಕೊಂಡ್ ನಿಮ್ಮಾಲಯ ಫಾವಾಕಮ ಎಂಟಿಸಿಸಿ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಶ್ರೂಗೆ ದೇವಣ ಅದಿ ತಿಮ್ಮಣ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಕಿನ್ ಝೋನ ದುವಾರು ಹೆದುಮ್ಗೆ ಮಸೆಕೆ ವಿಸ್ ಮಿಹಾರ್ ನಿಮ್ಮಾಲಯ ಫಾವಾಕಮ ಮೀ ಗೈತುರುಂ ಪಾಕಿನ್ ಝೋನ್ಗೆ ನಿಶಾಂತ ಜೆಹುಮಾ ಮಗುಬತ್ತಿ ಹರಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕೆತ್ತ ಮಿಹಾರ್ ಕುರಿಯದ್ದಾರು ಮಿ ಮಸಕೆತ್ತ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ತಿರೇಗ ಎಕ್ಕೊಂಡ್ ನಿಮ್ಮಾಲವೇನೆ ಕಮ ಎಂಟಿಸಿಸಿ ವಿದಾಳ್ವಿ ಗಡಿಂಗ್ ಹತರು ಗಡಿ ನೋ ಮಿನಿಟ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ದೆಸಿಗುಂದ್ ಮೇದುವೆ ರಾಜ್ಯಗಾಡು ಈರಾನ ದೆಕೊಳಂಗ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಹಿಂಗಮುಂದ ಉದುವಾಣ್ಗೆ ತಿರೆಂಗ್ ಎ ಕೌಮ್ಗೆ ಮದನಿ ಬಿನಾರ ಉಮ್ರಾಣಿ ವಸೀಲತಕಂಗ್ ಹಮಲಾತಂಗ್ ಅಮಾಸ್ ಕುರಾಣೆ ಕಮುಗ ವಿದಾಳ್ವೆ ರೈಸ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇಂಜಾರದೆ ವ್ಯಾಫಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಹುರುಮುಜ್ ಖಂಡೋಳಿಂದ ತಿರುಕುರ ಉಳಂದ್ ಫಾರಂಗ್ ಈರಾನ್ ಒಂದೇ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಮಲಾಯಕ್ಕೆ ಬದಲ್ ಹಿಫ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂಗ್ ಈರಾನ್ಗೆ ಆಮುರ ಯಿತುಂ ಬೇನುಂಕುರ ಬ್ರಿಜ್ ಫದ ಮದನಿ ಬಿನಾರ ಆಮುಣ್ಣಂಗ್ ಅಸಾಸಿ ಖಿದ್ಮ ದಿನ್ಮ ಬೇನುಂಕುರ ಇಂಜಿನ್ ಫದ ವಸೀಲೆತ್ತ ಕಬ್ಬುಂಗಳಾಣೆ ಕಮುಗ ಏನಾ ಮಿ ಮೇರುಮು ಇಂಜಾರ್ ದೆವ್ವಾ ಫಾ ಮಿವನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಶಾವಿಹುಕ ಫಿಶೆ ಕೈರು ಕಾನೂನಿ ಹಂಗುರಾಮಯ ಅಮೆರಿಕಾ ಮಿಹಾದನ ಕುಫಾವಾ ಹರದು ತಿರೀಸ್ ಹತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಉಫುಲಿ ಇತರು ಫ್ಯಾಸಾ ಹೋದುಮ ಕಾನೂನು ಹದ ಮಸ್ತಿಹುಕ ಏನಾಗೆ ಸರ್ಕಾರು ಆದಿಸ್ಕುರು ಮುಂದ ದಡಿವಳಿಕ ನಿಮ್ಮಾಲಮ್ಗೆ ಕುರಿ ಮುಹಿಮ ಖಬರ್ದಾಗಿ ಸುರಹಿತ ಅಡ್ಡೋ ಸಿಟಿಗೆ ಇಹದಿಸೋಸಂಗ್ ಏತಳು ಸಹಾ ವೆಹಲಿ ಅಡ್ಡೋ ಸಿಟಿಗೆ ಎಹದಿಸೋಸಂಗ್ ಏತಳು ಸವಾ ಹೆಲಿ ವಕಿಕುರವ್ವ ಅಡ್ಡೋ ಸಿಟಿಗೆ ಇದಾರಿ ದಾರಾಗೆ ಎಹದಿಸೋಸ ಬದಲ್ಗೆ ನೋಮ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಫಿ ಪಿಎಸ್ಐಪಿ ಮಶೋದೋಗೆ ಹರದು ತಿನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೇ ಬಿಲಿಯನ್ ರುಪಿಯಾ ಹರದು ಗುಫಾ ವಾಕಮ ಮಾಲೆ ಉಜಾರಾಗೆ ತಫಾಸಿ ಸಾಬ್ದ ಕುಂದ ಕ್ಯಾಫೆ ಬರದನ್ ಲುಯ್ ಕುರ್ಮ ಸಹನು ಮೌಲು ಮಾತಿಮಿನೇ ಕಾಬೋದಗಿದಿ ಬೇನು ನುಕುರ್ಮ ಮೌಲಿಸ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕುರ ವ್ಯಾಫಿ ಈರಾನ್ಗೆ ಮದನಿ ಬಿನಾರ ಬೊಂಗಳಾ ನೇಕಂಗೆ ಇನ್ಸಾರ್ ಟ್ರಂಪ್ ದಿ ವ್ಯಾಫಿ ಮ್ಯಾಯ್ ಸಾಬುಂದ್ ವಿಹರಾಜ್ಯ ಗಡುಗೆ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರ್ ದನ್ನ ವಾಣಿ ಮುಣಿ ದಿಂದ್ ವಿಹರಾಜ್ಯ ಗಡು ಖಬರ್ ದನ್ನ ವಾಣಿ ಇರೋಸಿ ಹತಿ ಚಹಾರ್ ದಿವೆ ಬಹು ಇಂಗ್ರೇಸ್ ಬಹು ಖಬರ್ ದನ್ನ ವಾಣಿ ಇರೋಸಿ ಹೈ ಚಹಾರು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಯ್ ಹೊಂದಿರಿನ ಬಾಜವೇರಿ ದೋ ಹಾಕಂಗ್ ಇದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
1: ಇಲ್ಮಿ ನೂರುಂ ಹಿತ್ತಂ ಆರೋ ಕುರುವ ದೆದುಣಿಯಗೆ ಬಾಜವೇರಿಕಮ ಮಗು ದಕ್ಕಾದೆ
2: ತುಳಹೆಯ ಫುದುನ್ ತೆರೆ ಉಫಾವಿರ ದಿರುಳುಮಕ ರಾಸ್ತಾ ಫಹಿ ಕೊತ್ತೆ
1: ಉಮ್ಮೀದು ಆಕೊದ್ದಿ ಎಕಣಿವೆರಿಕಂ ಫಿಲುವಾದೆ
2: ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಇಂಹಾ ಸತರ್ಸೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
2: ಅಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV مغرب نماذ وقتك بانجيا بانجي دوا ಮಾಲಯ ಮಾಲಕಾರಿಗ ವಾರತಕ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತ್ವಿ ಹಗಡಿ ಸೌಇಸ್ ಮಿನಿಟ್ಕ ತೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೆನಿ ಕೀರ್ತ್ ಕೂರುವಾಂ ಕಿಯವುಂ.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ವದ್ದುಹಾ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇಝಾ ಸಜಾ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير

0: لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
1: ದೆಮ್ಮೆ ಕೇವಿ ಸೂರತು ತಲಾಕುಗೆ ಫುರತ ಮಾಯತು ಫಶಾಗಿನ್ ಎ ಸೂರತುಗೆ ಫಸ್ವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವುಳು ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಫೌಜಿಯ ಕಿಯಾಬದ
2: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ